Kjensler mellom två sang, Tor Gjørans. Neste ut Flamingo Kvintetten. Her kommer de med en sang som heter «Hver gang jeg ser deg».